слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт или живот в вечни мъки или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. Словото Божие, Евангелието, е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот.

за семето, което расте незабелязано. Четвърта глава от 26 до 29 стих. Тя гласи: и казваше: Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята и спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първо злак, после клас, след това пълно зърно в класа, а кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва. Семето, това е евангелското учение, проповедта на Господа Исус Христа. Царство Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята. Без това евангелско семе, без евангелската проповед, ние няма как да се научим какъв е Божия закон, ние няма как да се научим как да се спасяваме. Сеячите на това евангелско семе, първо сеяче на това евангелско семе е нашия Господ Исус Христос, но Той е дал много, много семе за сеене и на Своите апостоли, и на техните приемници, светите отци и църковни учители, през всички земни времена от Христа до днес, и сеячите, колкото и да обедняват, тях винаги ще ги има и ще ги има за наша утеха и духовна полза. Кога хвърли човек семе в земята? Земята изобразява човешката душа. Едно семе, когато се хвърли или пада на пътя и го изкълвават птици небесни, т.е. Словото Божие, когато се проповядва, може да не се приеме, да го изкълват птиците, т.е. демоните да го грабнат и да погубят евангелското слово в душата на човек. Но то може да падне на добра почва и да даде плод едно 30, друго 60, друго 100. Това е евангелското слово, когато попадне на добра душевна почва. Когато човек, след като чуе евангелското слово, повярва в Господа Исус Христа, следва евангелския закон и се спасява. И спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Тоест, ние сме длъжни да проповядваме Словото Божие с време и не на време, както пише светия апостол Павел. А онзи, който дава да се произрасте плод, това не сме ние. Това е пак нашия Господ Иисус Христос. От нас иска да се трудиме от цялото си сърце и от цялата си душа, а Господ дава плода. По този начин Исус Христос много хубаво е насърчил своите апостоли да сеят Словото Божие, да проповядват. По този начин Господ насърчава и нас, съвременните мисионери апостоли, колкото и малки да сме, колкото и да е малък нашия ръст в сравнение с гигантският ръст на апостолите на светите отци. Но Господ Бог, ако благоволи от това семе, което хвърляме, може да произрасте плод. Защото и една човешка душа да се спаси вследствие на това слушане на Словото Божие, и това е нещо. И това е от голяма полза, защото който обърне грешника от лъждивия му път, той ще спаси една душа и ще покрие много грехове. И спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първо злак, земята, душата на човек, която по природа е християнка, според думите на древният християнски учител Тертулиан.
Бог е вложил в тази земя Тор, съвестта на човека, която е глас Божий в човека, която сама по себе си ражда първо злак, после клас, след това пълно зърно в класа, а кога озрее плодът, кога озрява плодът. Когато човек се утвърди в християнската православна вяра, когато вече него нищо не може да го смути, ни болести, ни скърби, защото те са временни, животът след смъртта, след физическата смърт, е вечният. А кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жертва. Този сърп, тази жертва, това е дени и часа на страшния съд, това е края на света. Но този сърп и тази жертва за всеки от нас може да бъде и смъртта, която може да ни настигне внезапно, не дай Боже, когато може да дойде при нас след болест, когато ние, дай Боже, ще имаме възможност да се изповядаме, да се причастиме. И тъй Господ да извърши нашето спасение.

0: притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни урок по източно пеене, в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт или живот в вечни мъки или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. Словото Божие, Евангелието, е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни

за семето, което расте незабелязано. Четвърта глава от 26 до 29 стих. Тя гласи: и казваше: Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята и спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първо злак, после клас, след това пълно зърно в класа, а кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва. Семето, това е евангелското учение, проповедта на Господа Исус Христа. Царство Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята. Без това евангелско семе, без евангелската проповед, ние няма как да се научим какъв е Божия закон, ние няма как да се научим как да се спасяваме. Сеячите на това евангелско семе, първо сеяче на това евангелско семе е нашия Господ Исус Христос, но Той е дал много, много семе за сеене и на Своите апостоли, и на техните приемници, светите отци и църковни учители, през всички земни времена от Христа до днес, и сеячите, колкото и да обедняват, тях винаги ще ги има и ще ги има за наша утеха и духовна полза. Кога хвърли човек семе в земята? Земята изобразява човешката душа. Едно семе, когато се хвърли или пада на пътя и го изкълвават птици небесни, т.е. Словото Божие, когато се проповядва, може да не се приеме, да го изкълват птиците, т.е. демоните да го грабнат и да погубят евангелското слово в душата на човек. Но то може да падне на добра почва и да даде плод едно 30, друго 60, друго 100. Това е евангелското слово, когато попадне на добра душевна почва. Когато човек, след като чуе евангелското слово, повярва в Господа Исус Христа, следва евангелския закон и се спасява. И спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Тоест, ние сме длъжни да проповядваме Словото Божие с време и не на време, както пише светия апостол Павел. А онзи, който дава да се произрасте плод, това не сме ние. Това е пак нашия Господ Иисус Христос. От нас иска да се трудиме от цялото си сърце и от цялата си душа. А Господ дава плода. По този начин Исус Христос много хубаво е насърчил своите апостоли да сеят Словото Божие, да проповядват. По този начин Господ насърчава и нас, съвременните мисионери апостоли, колкото и малки да сме, колкото и да е малък нашия ръст в сравнение с гигантският ръст на апостолите, на светите отци. Но Господ Бог, ако благоволи от това семе, което хвърляме, може да произрасте плод. Защото и една човешка душа да се спаси вследствие на това слушане на Словото Божие, и това е нещо. И това е от голяма полза. Защото който обърне грешника от лъждивия му път, той ще спаси една душа и ще покрие много грехове. И спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първо злак, земята, душата на човек, която по природа е християнка,

Според думите на древният християнски учител Тертулиан, Бог е вложил в тая земя Тор, съвестта на човека, която е глас Божий в човека, която сама по себе си ражда първо злак, после клас, след това пълно зърно в класа, а кога озрее плодът, кога озрява плодът. Когато човек се утвърди в християнската православна вяра, когато вече него нищо не може да го смути, ни болести, ни скърби, защото те са временни, животът след смъртта, след физическата смърт, е вечният. А кога озрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва. Този сърп, тази жетва, това е деня и часа на страшния съд. Това е края на света. Но този сърп и тази жетва за всеки от нас може да бъде и смъртта, която може да ни настигне внезапно, не дай Боже, когато може да дойде при нас след болест, когато ние, дай Боже, ще имаме възможност да се изповядаме, да се причастиме. И тъй Господ да извърши нашето спасение.

0: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!